سامان کو ہم نے پروموٹ کیا, وہاں کے آرٹ اور کلچر کو ہم نے پروموٹ کیا, ہر اسٹیٹ کے کلچر کو ہم نے پروموٹ, اور ہر اسٹیٹ نے رول پلے کیا, ہر یونین ٹیریٹری نے رول پلے کیا. اس کے باوجود جب بھارت منڈپم میں جب آخر

0: ایک اور ایشو تھا بہت بڑا، ایران تھا، یو اے ای تھا، سعودی عربیہ تھا، یہ تو یدھ میں دو طرف تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. بھارت میں بیٹھ کے ایران کے راشٹرپتی اور یو اے ای کے راشٹرپتی نے مل کے میٹنگ کی. تو یہ دکھاتا ہے کہ بھارت جیو پولیٹیکل کھیتر میں اس نے بڑی ڈائنمک رول پلے کیا ہے لیڈر. اور یہ لیڈرشپ پردھان منتری جی نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم یہ کرو یا یہ کرو. انہوں نے کہا اس کو آپ ایگریسو کیجئے، اس کو آپ ایمبیشس بنائیے، اور پھر اس کے بعد وہ ساری فریڈم آپ کو دے دیتے ہیں. وہ وشواس پہ بہت بلیو کرتے ہیں. اگر وشواس کرتے ہیں پھر اس کے بعد پورا چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کر کے دیجئے. کوئی نیتا آپ پہ وشواس کر رہا ہو تو آپ کی تو ذمہ داری 100 گنا بڑھ جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر ساری محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کو کر کے ہم لوگوں نے دکھایا. اور پر ان کی جو ویژن ہے اس کو ہم لوگ امپلیمنٹ کر پائے.
1: بالکل، وہ ذمہ داری سونپتے ہیں اور ذمہ داری کی اپیکشا بھی کرتے ہیں، یہی ان کی سوچ ہے. اور جیسے وسودھیو کٹمبکم کے جو منتر کے ساتھ وہ چلتے ہیں، چاہے وہ بھارت کی بات کریں یا وشو استر کی بات کریں، اور یہی ہر سمیلن میں اور ہر جگہ پردرشت ہوتا ہے. کیتکر جی،
2: بالکل دیکھیے، جیسے G20 کی بات چلی، کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بھارت ایک پرستاؤ لائے گا اور افریقن یونین 21 ممبر کے روپ میں G20 میں شامل ہوگا. G20 تو ایک اکنامک فریم ورک کے روپ میں ابھرا تھا، جو ارتھ ویوستھا میں جو اتل پتل ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. برکس ویسے ہی ایک الٹرنیٹیو پلیٹ فارم کے روپ میں ابھرا ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یدی ٹیبل پر نہیں ہو تو پھر آپ مینو میں ہو. بھارت آج ہر جگہ ٹیبل پر ہے، G20 میں ہے، G7 میں انوائٹیڈ ممبر ہے، برکس جیسے سنستھان میں ہے، پھر انڈین اوشن رم میں بھارت کی ایک مہتوپورن بھومیکا ہے. تو بگ پاورز کے بیچ میں جو بھی سٹرگل چلتا رہے گا، ہر کوئی آج کہتا ہے کہ یدی بھارت مدھیستا کرتا ہے اور پردھان منتری مودی بات چیت کرتے ہیں تو شاید اس میں سے راستہ نکل سکتا ہے. اور یہ کیول بولنے کے لیے نہیں رہ جاتا کہ یدھ کا نہیں بدھ کا سمے ہے، پردھان منتری بار بار انتراشٹریہ منچوں پر کہتے ہیں. بھارت کی آج وہ ساکھ ہے کہ آج وہ یوکرین سے بھی بات کر سکتے ہیں اور رشیا سے بھی بات کر سکتے ہیں.
1: بالکل،
2: وہ چائنا کے ساتھ بارڈر ٹینشنز ہوتے ہوئے نیگوسیشنز بھی کر سکتے ہیں، ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر بھی چائنیز پریسیڈنٹ بھارت میں آ کے برکس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ہماری کریڈیبلٹی کا لکشن ہے. وہ کریڈیبلٹی بڑی ہے کیونکہ اس کے پیچھے لیڈرشپ ہے. وہ انٹرنیشنل سولر الائنس میں دکھا، وہ انٹرنیشنل جب یوگا ڈے جب ڈکلیئر ہوا تو اس سمے دکھا. تو یہ سارا دکھاتا ہے کہ ایک لیڈر کی ویژن ہو تو اس دیش کی بھی ویژن وشو پٹل پر بڑی ہوتی ہوئی دکھتی ہے.
1: بالکل. اور امیتابھ جی، بس انت میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن ہت سے جن وشواس کی جو یاترا ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
0: دیکھیے، سب سے ضروری ہے سمجھنا کہ پردھان منتری جی کا ویژن ہے. انہوں نے جو دیش کا ویژن آگے رکھا ہے کہ بھارت ایک پورا وکست راشٹر بن کے ابھرے 2047. اور اس کا مطلب یہ کہ ہم نہ کیول وکست بنے، نہ کیول ہم 4 ٹریلین سے 30 ٹریلین سے ادھک کی ہماری جی ڈی پی بڑھے، اس کا مطلب ہے کہ ہر ویکتی کی زندگی میں بدلاؤ آئے. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم 9-10% سے ہر سال بڑھتے جائیں آگے. اور اس کا جو گن ملے وہ سادھارن ویکتی کو ملے. اور سادھارن ویکتی کا مطلب ہے کہ اس کے پاس پانی ہو، بجلی ہو، گھر ہو، اور اس کی زندگی میں ایک بدلاؤ آئے. تو یہ میرے وچار سے ایک روڈ میپ تیار کر دینا اور ہر ویکتی کو سمجھنا کہ اس کی بھی ذمہ داری ہے اس دیش میں بدلاؤ لانا، یہ ایک بہت مہتوپورن چیز ہے. کیونکہ جب ہم وکست بھارت کا سپنا رکھتے ہیں تو ہر ویکتی کو اپنا ایک رول پلے کرنا آوشک ہے.
1: بالکل صحیح کہا. بس یہی کہیں گے کہ جو لوک تنتر میں سرکار اور جو ناگرک کی بھومیکا ہے وہ کیول یوجناؤں تک سیمت نہیں ہے، بلکہ اصلی کسوٹی یہ ہے کہ سرکار ناگرکوں کی ضرورتوں کو کتنے اچھے سے سمجھ پاتی ہے اور کتنی جلدی عملی جامہ پہنا پاتی ہے. امیتابھ جی اور پرفل جی، آپ ہمارے ساتھ آئے اور اس بہت ہی مہتوپورن مدوں پر چرچا کی، اس کے لیے آپ دونوں کا دھنیواد.
0: بہت بہت دھنیواد.
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जनविश्वास तक. इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है